Šejhovi, mutekelimi, kadije, muftije, mutesavvifi, muedibi, muderrisi, hatati. Iza njih su ostala vrijedna dijela koja svjedoče da je islam vjersko i naukovno znanje, koje nas neprestano oslovljava svojom veličinom. Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana iz pera Ahmeda Mehmedovića.